अग्रे सर्वनित्यानां भोगोऽयं ऋग्वेदः कृष्णा परमात्मने नमः ॐ धूपमाघ्रावयामि ॐ दीपं सन्दर्शयामि।